Vi skal straks ta tak I dagens quiz-oppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør I alle fall jeg. Jeg skal fortelle litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt I noe sånt før, og det greit. Vi skal ta hånd om det på best mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg I studio I løpet av dagens sending. Alle sluser åpne I hvert fall, så her alle muligheter til stede. Om det noe du misfornøyd med, noe du fornøyd med, noe hyggelig I livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har I tanke om quizzen I forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter der. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer, så du mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så det altså quizzen vi tar tak I.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem en av to alternativer, nemlig. I dag så blir tema kjentfolk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det er med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

Funtrum Almanaken. Vi er, ja, nå står det 6. juli her. Det er jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da er vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag i dag. Det er den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn er det jo. Det er min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da er det våpenhvile som i prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen er fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det er fredelig. I 1989 i Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.

Som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her er det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det er rollen som president han vil huskes for. Hvem er det?

skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det er altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet er enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige dator rundt omkring i Norden, men 27. juli altså her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek. Det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron. Fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: å ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen er gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han er bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det en Marvel-film vi snakker om, og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego, og en av disse altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlandsradioen!
0: Det mandag, og det kaffepausen som surrer og går i radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhodet mulig. Og det håper jeg da at den er. Et lynraskt blikk på hva som foregår i nyheten er jo ikke nødvendigvis oppløften i det hele tatt. Derfor, på med skylappene, på med havresekken, og så gjør vi det beste ut av dette sammen, tenker jeg. Og så har jeg begått en liten nyhet her. Vi bruker jo quiz over noen ganske faste temaer, men nå åpner jeg hele greia her og sier at vi skal finne frem til et band uten å spille en bokstav, hadde den sagt, en note av artisten eller bandets ganske rikholdige musikkatalog. Han har lett i etter ordene her. Vi skal straks starte den konkurransen.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykke artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Det er nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det er jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet og hang opp plakater med dette bandet, så er det nemlig ledetråd nummer 3 som er den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag er et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum. Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det er lyden av sommeren! Dette er Sørlandsradioen. Er det noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det er den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter er, og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene er den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre er at man får det til. Ja, men så er det stylte dagen i dag. Det er vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy er det i hvert fall. Det er den nasjonale, hadde den sagt. Det er den store skotsdagen. Dette er jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det er godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det er den store dagen for trær i dag, og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag er det.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel stengt at. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla fossen som jeg kalte det er i prinsipp flere. Det er en kjempesvære, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det er noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå er det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det er nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det er, i hvert fall på visse tider av året.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

Og da det på tide å si god mandag. Vi har overstått viken. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Jeg setter pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan etter hvert. Ellers så det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det. Sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Har litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint, selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle deg hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.

Vi skal straks ta tak i dagens quiz-oppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør i alle fall jeg. Jeg skal fortelle deg litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt i noe sånt før, og det greit. Vi skal ta hånd om det på beste mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg i studio i løpet av dagens sending. Alle sluser er åpne i hvert fall, så her er alle muligheter til stede. Om det er noe du er misfornøyd med, noe du er fornøyd med, noe hyggelig i livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har i tanke om quizzen i forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter er der. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, så du er mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så er det altså quizzen vi tar tak i.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke førstemann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er, ja, nå står det 6. juli her. Det jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag i dag. Det er den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn det jo. Det min i dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da det våpenhvile som i prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det fredelig. I 1989 i Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren!
0: Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, man tror? Lykke til!

den tredje, kanskje viktigste ledetråden i dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her er det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han er en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det er rollen som president han vil huskes for. Hvem er det?

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli også her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeide med Steinar Albrigtsen og Tom Pacheco, født i 1957. Og jeg

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: ta på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det en Marvel-film vi snakker om, og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego, og en av disse altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradioen. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradioen.no, og ser under radiobingo, der er listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du er over 18 år.

mandag, og det kaffepausen som surrer og går i radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhodet mulig. Og det håper jeg da at den er. Et lynraskt blikk på hva som foregår i nyheten er jo ikke nødvendigvis oppløften i det hele tatt. Derfor, på med skylappene, på med havresekken, og så gjør vi det beste ut av dette sammen, tenker jeg. Og så har jeg begått en liten nyhet her. Vi bruker jo quiz over noen ganske faste temaer, men nå åpner jeg hele greia her og sier at vi skal finne frem til et band uten å spille en bokstav, hadde den her sagt, en note av artisten eller bandets ganske rikholdige musikkatalog. Han har lett i etter ordene her. Vi skal straks starte den konkurransen.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer annet enn lykke.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykke artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

0: Det nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlandsradioen.
3: Det noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter er, og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det stylter dagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt. Det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag, og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Vogtor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel stengt at. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla-fossen, som jeg kalte det, er i prinsipp flere. Det er en kjempesvære, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det er noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå er det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det er nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det er, i hvert fall på visse tider av året.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra

er nesten vemodig å skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, er redd. Og sånn blir det bare når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy. Skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord. Artig. Hun er også på jobb. Geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb. Med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts. Kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.

Og da det på tide å si god mandag. Vi har overstått weekend. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Jeg setter pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det. Sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.

Vi skal straks ta tak I dagens quiz-oppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør I alle fall jeg. Jeg skal fortelle deg litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt I noe sånt før, og det greit. Vi skal ta hånd om det på beste mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg I studio I løpet av dagens sending. Alle sluser åpne I hvert fall, så her alle muligheter til stede. Om det noe du misfornøyd med, noe du fornøyd med, noe hyggelig I livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har I tanke om quizzen I forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter der. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på alle plattformer, så du mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så det altså quizzen vi tar tak I.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og I dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder I tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk tema. Dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og dessuten en meritert pianist.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er, ja, nå står det 6. juli her. Det er jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da er vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag i dag. Det er den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn er det jo. Det er min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da er det våpenhvile som i prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen er fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det er fredelig. I 1989 i Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det også dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det et kvinnenavn. Opphavet enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjeleform av Maria. Og Rita, det et kvinnenavn som kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli også her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som født på dagens dato, og som litt mer kjent enn naboen.

For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeide med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født I 1957. Og jeg tenker vi setter strek, det mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker jo at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: han har jo tatt på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprakende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen er gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han er bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det er en Marvel-film vi snakker om. Og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego. En av disse er altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.
1: Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lyden av sommer. Dette
2: Sørlandsradion. Det mandag, og... Det kaffepausen som surer og går I radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhovedet mulig. Og det håper jeg da at den Et lynraskt blikk på hva som foregår I nyheten jo ikke nødvendigvis oppløften I det hele tatt. Derfor, på med skylappene, på med havresekken, og så gjør vi det beste ut av dette sammen, tenker jeg. Og så har jeg begått en liten nyhet her. Vi bruker jo kvisse over noen ganske faste temaer, men nå åpner jeg hele greia her og sier at vi skal finne frem til et band uten å spille en bokstav, hadde nær sagt, en note av artisten eller bandets ganske rikholdige musikkatalog. Han har lett I et ord her. Vi skal straks starte den konkurransen.

det er på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykke artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent, hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da?

0: Jeg nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.
1: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Er noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stulter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stulter er, og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stulter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det styltedagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt. Det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag. Og jeg må si, for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til i dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn i ledetråd nummer 3. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band i 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret i dagens artistoppgave.

du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss i enden av en elv før den forsvinner ned i en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel strengt tatt. Ligger i Molde kommune i Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, er i prinsipp flere. Det er en kjempesvær, altså et par mindre. Og er fantastisk. Ser så utrolig, utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det er noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå er det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff i 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det er nemlig blitt en del av vannkraften her i landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det er, i hvert fall på visse tider av året.

0: Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.
1: Er nesten vemodig og skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, er redd. Og sånn blir det bare når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy. Skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord, artig. Hun er også på jobb, geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb, med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts, kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan.

Og da det på tide å si god mandag. Vi har overstått weekend. Jeg håper den har vært fin. Om du har en god historie å by på, så del den gjerne. Jeg setter pris på noen gloser. Jeg skal fortelle deg hvordan dette har vært. Ellers så det altså mandag som normalt. All den tiden kan være det. Sånn helt til slutten av juli måned i sommerferien. Litt mer luft rundt meg i dag enn det jeg vanligvis har. Det flere kolleger som på ferie. Jeg håper de har det fint selvfølgelig, selv om de har etterlatt oss her i våre lokaler, arbeidende. Ja, men vi skal stikke av sted på et senere tidspunkt, så det skal vi nok leve med. Når det gjelder dagens kaffepause, så skal vi gjøre som vi sedvanlig gjør. Vi skal blant annet legge ut på en liten reise, hvor vi quizzer og undres om du vet svaret på det spørsmålet vi sitter inne med. Jeg skal fortelle hvordan quizzen fungerer om et øyeblikk. Du skal få både tema og den aller første ledetråden etter hvert.

skal straks ta tak i dagens quiz-oppgave. Den håper jeg du gleder deg til, det gjør i alle fall jeg. Jeg skal fortelle litt om hva den handler om, om et øyeblikk. Det kan være sånn at du aldri har deltatt i noe sånt før, og det er greit. Vi skal ta hånd om det på best mulige måte. For det så kan du jo vurdere hvordan du skal ha kontakt med meg i studio i løpet av dagens sending. Alle sluser er åpne i hvert fall, så her er alle muligheter til stede. Om det er noe du er misfornøyd med, noe du er fornøyd med, noe hyggelig i livet, en meme du har falt over på nett, eller en låt du trenger å høre, eller at du ønsker å avpasse svaret du har i tanke om quizzen i forhold til fasit før du har fått fasit. Alle muligheter er der. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, så du er mer enn velkommen til å ta kontakt der du selv hører hjemme. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren. Send meg en melding der. Litt musikk nå, og så er det altså quizzen vi tar tak i.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem, nå har jeg to alternativer nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger. Og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det er med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjent folk er tema. Dagens person ble født i 1977. Er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

har funnet frem almanakken. Vi er, ja, nå står det 6. juli her. Det er jo helt rivruskende galt. 27. juli, så blir det. Da er vi på riktig sted. Marita og Rita har navnedag i dag. Det er den offisielle syvsoverdagen, så hvis du føler den passer på deg, gratulerer. Ikke helt en som matcher min hverdag, men sånn er det jo. Det er min dag om de hellige syv sovere, som var katolske skytshelgener. Og når det gjelder litt historie her, vi skal tilbake til, ja, hvor skal vi? 1953. Da er det våpenhvile som i prinsipp gjør slutt på Koreakrigen. Den våpenhvilen er fortsatt effektiv. Altså, de har sånn sett ikke fått fred, men det er fredelig. I 1989 i Sverige blir Christer Pettersson dømt til livsvarig fengsel for mordet på statsminister Olof Palme. Han ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. Vi skal se nærmere på historien underveis. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion. Jeg har flere ledetråder i dagens quiz, hvor temaet altså er kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk er rett. Så jeg undrer om det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du er din egen dommer her, så hvis det er det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og er en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person er gift, kona er gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Hvem er dette da, mon tro? Lykke til!

språkkonkurranse, også en klaverkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både i sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg, men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva i all verden jeg har gang i dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof blant annet, men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det?

Vi skal se på noen navnedager og fødselsdager. Det er altså dagen til Marita og Rita. Om Marita så står det at det er et kvinnenavn. Opphavet er enten en nordisk form av Margarita eller en spansk kjæleform av Maria. Og Rita, det er et kvinnenavn som er kortform for alle navn som slutter på Rita, som da inkluderer Marita, men også Margarita og så videre. Har navnedag på forskjellige datoer rundt omkring i Norden, men 27. juli også her hjemme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi da en liste med de som er født på dagens dato, og som er litt mer kjent enn naboen. For eksempel, hvor starter vi? Jørn Hoel kan vi ta med. Jørn Hoel, norsk musiker, komponist og sanger. Kjent som soloartist, men også for samarbeidet med Steinar Albrigtsen og Tom Pasek, og født i 1957. Og jeg tenker vi setter strek. Det er mange andre kjente navn, men ikke så kjente som Jørn Hoel.

Vi har litt, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si, men riktig svar I dagens kjentfolkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel, jeg må rette opp I oversikten min her, skal vi se. Delete EMM, Emmanuel Macron, fransk president, født I 1977, vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

0: Han har jo tatt på seg sånne lilla solbriller og noen fargesprøkende klær av noe slag. Vi skal snakke om showbiz, nemlig. Aller først skal vi gratulere Emma Roberts. Skuespillerinnen er gift med kjæresten Cody John. De sa ja til hverandre nå på lørdag som gikk, og ble visst nok holdt på en privat eiendom i den amerikanske delstaten Idaho. Det skriver bladet Variety. Litt om Ryan Gosling også, enda en film. Han er bekreftet til hovedrollen i Black Panther 3. Så det er en Marvel-film vi snakker om, og han skal spille da rollen som Ghost Rider. Marvel-fansen fikk mye å glede seg over når det var Comic-Con i helgen i San Diego, og en av disse er altså Ryan Goslings plan om å stille i denne filmen, som kommer en gang i 2028. Så vi ligger ganske langt foran. Ellers så er det ikke så mye å si fra filmens verden.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller Radio Bingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer.
3: Det mandag, og det kaffepausen som surrer og går I radioen din. Vi gjør jo vårt ytterste for å sørge for at dagen blir så god som overhovedet mulig. Og det håper jeg da at den Et lynraskt blikk på hva som foregår I nyheten jo ikke nødvendigvis oppløften I det hele tatt. Derfor, på med skylappene, på med havresekken, og så gjør vi det beste ut av dette sammen, tenker jeg. Og så har jeg begått en liten nyhet her. Vi bruker jo quiz over noen ganske faste temaer, men nå åpner jeg hele greia her og sier at vi skal finne frem til et band uten å spille en bokstav, hadde den sagt, en note av artisten eller bandets ganske rikholdige musikkatalog. Han har lett I etter ordene her. Vi skal straks starte den konkurransen.

på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder i tre omganger som skal lede deg til svaret i oppgaven «Hvem er denne artisten?» Eller i dag «Hvem er dette bandet?» Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det er ikke førstemann til mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du er din egen dommer i denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så er det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band i dag. Artisten vi skal frem til er nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Vi er altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

0: Jeg nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandene da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren!
1: Dette er Sørlandsradion. Er det noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli? I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter er, og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det stylte dagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt. Det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag, og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Har du hørt om Mardøla? Mardøla er en foss I enden av en elv før den forsvinner ned I en fjord. Ikke en fjord, Eikedalsvatnet heter det vel strengt tatt. Ligger I Molde kommune I Romsdal. Mardøla, fossen som jeg kalte det, I prinsipp flere. Det en kjempesvær, altså et par mindre. Og fantastisk. Ser så utrolig, utrolig bra ut. Jeg har vært der både som barn og som voksen, og synes det noe som bare må ses av alle. Det vil si du kan kun se den på visse tider av året. For nå det noe som heter Mardøla-aksjonen. Den inntraff I 1970 da folk forsøkte å stoppe utbyggingen av Mardøla-vassdraget, for det nemlig blitt en del av vannkraften her I landet. Men heldigvis så slipper de vann utenfor, så det går fortsatt an å se hvor vakkert det I hvert fall på visse tider av året.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det er blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

er nesten vemodig å skulle lukke døren allerede, men denne kaféen har begrenset åpningstid, er redd. Og sånn blir det bare når kaffepausen kommer til sin naturlige ende. Tusen takk for at du har vært med i dag. Tusen takk til alle som har sendt meldinger. Ole Petter er tilbake på jobb, kan han fortelle, etter sommerferie, og det håper jeg har gått greit. Tim er busy, skriver han i alle fall her. Han har ferie, men han er busy med å male hus. Tone er busy. De brukte samme ord, artig. Hun er også på jobb, geografisk et helt annet sted, kan jeg se. Silje er også på jobb, med headset inne på et lager et eller annet sted. Morten har ferie. Og han illustrerer det med shorts, kanskje de hviteste leggene jeg noensinne har sett, og en is. Håper den smaker. Og det var det. Kaffepausen returnerer i morgen samme tid, samme sted, og vi skal hygge oss som best bare vi kan. Musikk!

30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også med litt sommerlige låter og litt sånn sommerlige ting å prate om. Beklager at stemmen ikke den helt gode, det litt sånn etterdønninger etter en liten forkjølelse, men jeg håper du overlever. Skal prøve å si så lite som mulig, men bare friste litt med noe av det vi skal snakke om denne timen. Kentucky Fried Chicken kommer til Norge. Det KFC som etablerer seg der det har vært en kjede før. Mer om det snart. Mer mat, proteinprodukter tar av. Dagligvarekjedene ser vekst i proteinrike varer, men det ikke nødvendigvis positivt. Mer om det snart. Og i mars så avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet. Nå er hun klar for 200 kilometer i Gravelbirken. Og Peru har nasjonaldag i dag, og der spiser man blant annet marsvin. Høres det godt ut, ja, da er det bare å følge med denne timen.

Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader på det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn. Ikke ekstreme mengder, men nok til at det blir våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noe pent vær, noe grått og litt vått, særlig over morgen. 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene greie, opp igjen 24 grader.

kjenner du til den amerikanske fastfood-kjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det er en melding som kom her i diverse aviser i går, og det er estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det er nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det er et selskap som kjøper et selskap som allerede er i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da gjort om til KFC i første omgang. Det er snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så er dette en gladmelding. Er du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn er det bare noen ganger.

da er det på sin plass med et pollenvarsel som er hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter med Østlandet, som har litt grann gress og enda litt mindre burot. Grønt nivå på begge to. Sørlandet har bare gress, beskjedent spredning. Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjedent spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen. Nivåene er foreløpig lave, ellers er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

Dagligvarekjedene ser en vekst i proteinrike varer, men det er ikke nødvendigvis sunnere, mener ernæringsfysiolog. Det er proteinrike produkter som cottage cheese og fisk som fyller stadig mer av nordmenns handlekurver. Både Coop, Rema 1000 og Kiwi opplyser til ABC Nyheter at de ser en økning i salg av produkter med høyt proteininnhold. Ernæringsfysiolog Berit Nordstrand mener at trenden er delvis positiv. Det er positivt at flere er opptatt av å få nok protein, og særlig gledelig at salget av fisk øker, sier hun til nettstedet. Samtidig advarer hun mot å tro at proteinmerking automatisk gjør et produkt sunt. Proteinrik er ikke tryllestøv som nødvendigvis gjør et produkt sunt, sier hun. Men det er viktig å skille mellom naturlig proteinrike råvarer og sterkt bearbeidede produkter som er tilsatt protein for å kunne mer markedsføres som proteinrike. Og det er også mange som er opptatt av dette om dagen.

nå litt badetemperaturer fra toppen av Norge, nemlig Troms. Balsfjord melder om 14,8 grader i badevannet i Litje Sagelvatnet. I Harstad er det 12 grader i Nordvika, mens i Karlsøy er det 11 grader ved Store Skorøya. Kvæfjord melder om 12 blank i Bremnes, og i Målselv er det også 12 blank i vannet, Lilla Rostavatnet. Storfjord, Skibotn 10,5 grader i vannet, Kjelsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen, 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia Luftfjære. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatn, Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader, Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

I mars avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet og sammenlagt seier i Ski Classics. Nå har 32-åringen funnet sin neste utfordring, 200 kilometer i Gravelbirken 29. august. Jeg liker å sette meg mål, sier Gjerde Alnes i en pressemelding. Da skikarrieren var over, trengte jeg noe nytt å trene mot. Hun hadde allerede før sesongen bestemtes for at vinteren skulle bli hennes siste som langrennsløper. Avslutningen ble bedre hun kunne håpe på. Først sikret hun seg sammenlektseieren i Ski Classics før hun satte seg punktum med seier i Birkebeinerrennet. Og det har en spesiell plass hos Gjerde Alnes. Hun deltok i ungdomstrippelen som yngre, og har senere gått rennet flere ganger som eliteutøver. Nå satser hun altså på Gravelbirken 200. Jeg synes gravel er skikkelig morsomt. Du kommer deg bort fra biltrafikken og ut på grusveier og stier. Det er en type sykling jeg trives veldig godt med, sier Gjerde Alnes.

I TV-tipset så tar vi en av filmene som er aktuelle. Det var jo Spider-Man-film på TV3 Plus i går. Hva tror du kommer i kveld? Jo, i kveld så er det Far From Home. Peter Parker bestemmer seg for å reise på ferie i Europa sammen med bestevennene. Det skjer selvfølgelig ting. 21.00 på TV3 Plus. TV2 fortsetter med Grey's Anatomy. Det er sesong 22, så kan vel trygt si at det er godt i gang. Addison returnerer til Grey Sloan for å be om hjelp med en pasient med en nevrologisk tilstand. 21.45 på TV2. Vikingene er godt i gang på NRK2. Det er en komedieserie som sendes i reprise. Innbyggerne ble beordret til å gi fra seg våpen, skjold og rustninger til Norheims kunstprosjekter. 21.50 på NRK2. Og Uniformen starter. Det er en dramaserie hvor en politistudent løsner skudd som får alvorlige følger. Uniformen på NRK1 klokka 22.

nasjonaldag i Peru. De markerer at de løsrev seg fra spansk herredømme i 1821. Og vi skal jo da selvfølgelig fortelle litt morsomme ting om Peru. Blant annet så er det potetens hjemland. Peru har over 3000 ulike typer poteter som vokser i alle regnbuens farger. Og det er også spesielle matvaner. Marsvin regnes som en tradisjonell delikatesse og spises ved spesielle anledninger. Marsvin altså. Håper den er godt stekt om ikke annet. Og så er det Nazca-linjene, gigantiske tegninger i ørkenen som viser enorme dyrefigurer. Disse kan bare ses tydelig fra lufta. Og Colca-kanjonen er dypere enn Grand Canyon i USA, med sine over 4000 meter på det dypeste. Kløften Colca, jeg tror den heter på norsk, det er altså dypere enn Grand Canyon, så da vet du litt om Peru.

hei igjen og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og som vanlig skal det bli litt sånn agurknyhet-aktig. Ting som kjekt å vite og behagelig musikk til å fylle sommerstunden med. Denne timen skal vi snakke litt om UNESCOs verdensarvliste som nå blir enda større. Det en 8 mil lang strand i Normandie med bratte klipper og bombekratere på verdensarvlista. Hvorfor får du vite mer om det snart. Vi skal også høre om at 3 piloter på en gang fikk symptomer på matforgiftning under en flyvning fra India til England. En måtte få oksygen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledige, så det ikke grunn til å gi opp håpet hvis du vil ha studieplass ennå. Og mer om det får du denne timen.

Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det er ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen er det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader på det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn. Ikke ekstreme mengder, men nok til at det blir våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noe pent vær, noe grått og litt vått, særlig over morgen. 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene er greie, opp igjen 24 grader.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvaret og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

De som er så heldige å ha navnedag i dag, er alle som heter Reidar og Reidun. Reidar kommer av norrønt reider, som betyr rede eller hjelm, pluss arr, som betyr kriger. Reidun kommer også av reider, pluss under, som betyr elsket. Vi tar med oss soloppgang i Porsgrunn 0456, solnedgang 21.57, soloppgang i Porto, Portugal 0623, solnedgang 20.58. Ludwig Feuerbach, kjent filosof, ble født i 1804 på denne dagen, mens Beatrix Potter, barnebokforfatter, ble født i 1866. Filosofen Karl Popper ble født i 1902, og Jacqueline Kennedy Onassis ble født i 1929. Skuespiller Gösta Ekman kom til verden i 1939, og skøyteløper Roger Strøm ble født i 1966 på denne dagen.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du er redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på én flyvning. Og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet. De klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet og drukket flaskevann.

Ja, se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi i Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 i Nedre Vikvatnet, mens i Trondheim er det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader i Hundskinnvika, og i Orkland så er det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra er det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så er det 12,7 ved Hamholdveien. I Meløy så er det 11,6 ved Holandsfjorden, og i Hattfjelldal er det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna er det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 i Soløyvatnet i vannet.

følger du litt med på musikk om dagen, så har du sikkert hørt om Tyla. Hun kalles superstjerne av selskapet, og kommer nå til Oslo Spektrum. Den dobbelt Grammy-vinnende artisten og låtskriveren har annonsert The A-Pop World Tour, som tar henne til Oslo Spektrum fredag 30. oktober, skriver Live Nation i en pressemelding. Turnéen følger utgivelsen av hennes etterlengtede andre studioalbum, A-Pop, som ble utgitt 24. juli, og det er også nå muligheter for å kjøpe billetter til turnéen. Ordinær salgsstart av billetter er fredag, 31. juli altså, klokka 10, så er du klar over det. Verdensturnéen, produsert av Live Nation, starter i Paris 12. oktober, før den fortsetter gjennom Europa og Storbritannia, med konserter i blant annet Amsterdam, London, Brussel, Stockholm og Oslo. Dette blir Tylas første omfattende headliner-turné i Nord-Amerika, Europa, Storbritannia og Afrika, står det altså i denne pressemeldingen.

Kinotips denne gangen er Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså er en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatsjelik. Det Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Colmick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Colmick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Colmicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe for ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikoptre i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opptil 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

En riktig god morgen. Morgensendingen på plass. Det tirsdag. Vi har en hel sending som bare ligger og venter på oss. På vei til jobb, på vei ut av sengen, på vei til... til hva du nå enn har planlagt for dagen i dag. Jeg håper jo at det blir interessant, at det kan gjøres med et lite smil om munnen. Det vil være fint i hvert fall. Det har skjedd en del, og vi skal se på flere av de aller viktigste nyhetssakene sammen.

noen av de nyhetssakene vi skal se på denne tirsdagen. Vi har et søksmål som levert inn i Los Angeles. Dette ligger i kategorien showbiz. Det Ariana Grande som saksøker noen hun mener har hacket henne i løpet av flere år. Vi har en oppdatering på skytingen i Seattle. Vi har oppdatering på en drapssak fra Jæren. Det slik at FIFA og Gianni Infantino muligens må stille foran en kongresshøring i USA.

La oss kort se hva som har foregått I løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Det har vært innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda I Ringsaker. Man frykter store verdier stjålet. En bil som trolig har krasjet inn I butikken og så blitt fylt med varer, tror man. Ariana Grande saksøker anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket utgitt musikk, bilder og videoer flere ganger det skriver Billboard. Et legemiddelselskap, de heter Johnson & Johnson, de har inngått et forlik hvert over 53 milliarder kroner etter klager om et kreftfremkallende produkt. Det handler om talkumet deres. Det har vært en voldshendelse I Lillestrøm, hvor to personer pågrepet for å ha utøvet vold mot en mann I 30-årene. Tysk politi ute, og de sier at 410 personer regnet som mulige islamister eller står bak islamistiske trusler.

Den åpnet på rett dato, vi er kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag, det er i Peru, og så er spørsmålet hvordan ser flagget til Peru ut? Så kunne det vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt. Det er sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn I dag, så vet du hvorfor den vajer I hvert fall. Årsaken at de ble uavhengige av Spania I 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og I 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

Det er tirsdag morgen, og vi nærmer oss august måned. Det starter jo på lørdag, og da snakker vi også om skolen som skal starte opp igjen, og så videre. Og det gjelder også høyere utdanning, og det er gjort mange nyhetssaker om antall søkere, og hvilke fag som er mest interessant og spennende, og som flest ønsker seg til. Jeg kan fortelle at barnehagelærerutdanningen, der står ikke akkurat folk i kø. Det er ledige plasser ved 9 av 10 av disse barnehagelærerutdanningene. Det viser en gjennomgang Krono har gjort. Per 27. juli så gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Og ledigheten da, som nevnt, er særlig høy innen barnehagelærerutdanningen. Noe som gir flere muligheter for studiestart i høst, hvis man ønsker å se på dette med et positivt lys. Det negative lyset må være at hvorfor søker ikke folk på jobber og utdanning innen barnehaver?

Vi skal se på dagens riksaviser. Jeg har fått et lite utvalg inn hit, en liten bunke med aviser. Skal vi se hvis vi strekker oss etter denne først. Dagens Næringsliv. Et momsran overskriften. Strid om refusjonsordning. Boligkjøperne får regningen, står det videre. Private utbyggere pålegges moms når de lager veier og annen infrastruktur som senere overtas av kommuner og fylkeskommuner. Ikke alle får dette tilbake, noe som får NHO-direktør Guro Hauge til å steile. Vi har Klassekampen. Her det bildet av unge fotballspillere. Spilte for sin døde kompis, overskriften. Josef Shetaye ble drept av israelske styrker på Norway Cup. Så spilte Vard Asali, som 14 år gammel, med et bilde av vennen på skjorta. Denne, som vel regnes som en av verdens største idrettsarrangement, går av stabelen akkurat nå. Og geiter kan spille en rolle i å forebygge skogbrann. De spiser skogen bedre, skriver Klassekampen også. VG i dag, tegn som kan avsløre skjult søvnplage. Det ulike symptomer hos kvinner og menn, og du kan se på noen av dem inne i VG i dag. Bildet av Erling Braut Haaland med overskriften «Nå kommer Haaland-effekten», og de har også en sak om sjøhytter. «Her kan du gjøre sjøhytte-kupp», står det. Dagbladet i dag, også en helsesak. «Du kan fremstå som helt frisk, og så det bråstopp. Tegnene før plutselig hjertestans», står det, fordi mange skremt etter Olav Tuftes brå død. Det en sak her fra Gunnar Stavrum, sjefredaktøren, som skriver «Frekkhetens nådegave», og det handler om spleis. Avisene finner du i butikken.

noen navn da, som var oppført i dagens almanakk. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende av sted en gratulasjon. Og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn. Opphavet norrønt og betyr red eller hjem. Og Reidun, også norrønt. Samme betydning, reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag. Mange kjente navn i hvert fall. La oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel. Enføreren, han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954, han døde i 2013. Jim Davis bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Puser, som han heter på norsk.

Norway Cup er vi vel nesten nødt til å svinge innom. Dette her er riktig nok en fotballcup for barn og unge på Ekebergsletta I Oslo. Men der det jo ganske mange barn fra hele landet. Totalt så snakker vi om rundt 30 000 spillere, og etter at denne turneringen startet I helgen, så går det nå full rulle. Ikke bare på Ekebergsletta, men I resten av byen også. De skal spille mer enn 5000 kamper frem til og med førstkommende lørdag, så dette den store Norway Cup-uka. Og den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena, det bidrar til aktivitet I flere miljøer også videre. Det var jo noen betenkeligheter I forkant av årets cup, gitt at det hadde vært noen festivaler og sånn oppe på Ekebergsletta der. Men gresset har visst overlevd, åpenbart. Og så får vi se om været holder seg denne uka slik at det blir hyggelig for alle.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det er blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet i helgen i... Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter

Det morgensendingen du hører på. God tirsdag, like etter åtteslaget nå. Du oppdatert via nyhetene her. Jeg naturligvis rasket med meg manuset derfra inn hit. Vi skal snakke om flere ting i løpet av denne timen. Noen litt større nyhetssaker. Det mulig vi faller innom Apple en tur. Det handler om verdien på Apple som selskap. Og hvis du har en iPad eller en iPhone eller en Apple Watch eller kanskje til og med en gammel iPod, så kan den være interessant.

Vi skal utenriks. Vi starter I dansk TV 2, som ser på situasjonen med skogbranner I det sydlige Europa. Dette den verste situasjonen vi har hatt siden 2. verdenskrig, sier Macron. USA og Iran holder ifølge Euronews en full stans I krigshandlingene for en tredje natt for å gi fredssamtalene en mulighet. Og tilbake igjen til disse voldsomme skogbrannene. De skaper egne skysystemer og egne uværsystemer, skriver Sky News.

Jeg har snakket litt om skogbranner I Spania og I Frankrike da. Dette ser jo altså helt forferdelig ut. Og det side opp og side ned om disse skogbrannene, hvis du både går I norske og utenlandske medier. Jeg sitter på Sky News, og her en av overskriftene, Like a river of lava, altså som en lavastrøm. Og det da bilder fra droner og fra helikoptere som viser hvordan brannene I Spania utvikler seg. I Frankrike det nesten eller minst like ille. Og her sier Emmanuel Macron, presidenten, at dette det verste de har opplevd siden 2. verdenskrig. Og Sky News har også en egen rapport om det de kaller fire clouds,

Det er tirsdag morgen. Det kunne vært mye verre, som de sier. Jeg har via noen kolleger her etterlyst agurksaker. Jeg synes det er for få agurker i sommer. Det var en gang sånn at for å fylle tiden både på radio og TV og i aviser og sånn, så måtte vi mer eller mindre grave opp saker, og det handlet om katta til fru Jonsen og sånne ting. Og noen ganger så ønsker man seg litt dit, i alle fall når nyhetsbildet ser mer dramatisk ut enn nødvendig. Blant sakene som dukker opp er dette med utdanning. Nå er det jo skoletid, så snart august kommer. Først og fremst da for grunnskole og videregående, men også for høyere utdanninger. Og det er gjort flere oversiktssaker om hva som er ledig, hva som er populært. Og det er fortsatt en hel del ledige plasser på høyskolestudier, hvis du ønsker deg det. Krono har gjort en gjennomgang, og per 27. juli, altså per i går, hvor opptellingen ble gjort, så er det 509 studietilbud som har ledige plasser her i landet. Og ganske mange, eller veldig mange, vil jeg si, på barnehavelærerutdanninger, der er det ledige plasser ved 9 av 10 utdanningsinstitusjoner. Og det gir jo da for det første muligheter for studiestart allerede i høst, hvis du ønsker å hoppe på noe. Men det er også reist noen spørsmålstegn da med hvorfor det er så mange ledige studier.

Det er en hel del om forskjellige typer artister I dag. Ariana Grande ute og slåss mot hackere, for eksempel. Vi har den artisten som, jeg går ut ifra at han heter David, eller David, eller noe I den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst I ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.

Vi skal se på dagens riksaviser. Jeg har fått et lite utvalg inn hit, en liten bunke med aviser. Skal vi se hvis vi strekker oss etter denne først. Dagens Næringsliv. Et momsran overskriften. Strid om refusjonsordning. Boligkjøperne får regningen, står det videre. Private utbyggere pålegges moms når de lager veier og annen infrastruktur som senere overtas av kommuner og fylkeskommuner. Ikke alle får dette tilbake, noe som får NHO-direktør Guro Hauge til å steile. Vi har Klassekampen. Her det bildet av unge fotballspillere. Spilte for sin døde kompis, overskriften. Josef Shetaye ble drept av israelske styrker på Norway Cup. Så spilte Vard Asali, som 14 år gammel, med et bilde av vennen på skjorta. Denne, som vel regnes som en av verdens største idrettsarrangement, går av stabelen akkurat nå. Og geiter kan spille en rolle i å forebygge skogbrann. De spiser skogen bedre, skriver Klassekampen også. VG i dag, tegn som kan avsløre skjult søvnplage. Det ulike symptomer hos kvinner og menn, og du kan se på noen av dem inne i VG i dag. Bildet av Erling Braut Haaland med overskriften «Nå kommer Haaland-effekten», og de har også en sak om sjøhytter. «Her kan du gjøre sjøhytte-kupp», står det. Dagbladet i dag, også en helsesak. «Du kan fremstå som helt frisk, og så det bråstopp. Tegnene før plutselig hjertestans», står det, fordi mange skremt etter Olav Tuftes brå død. Det en sak her fra Gunnar Stavrum, sjefredaktøren, som skriver «Frekkhetens nådegave», og det handler om spleis. Avisene finner du i butikken.

Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Dette merkedag, merkevare er noe helt annet, samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag, og det er den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du er, eller føler at du i alle fall synes det er gøy. Gjør noe med det i så fall. Det er dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det er dagen for det i dag. Hvis det er sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark er jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten. Nå er det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det er også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

Petersen, men tenker på Roma hver eneste dag, som er gamle dagers Roma og romere. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken er selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, i tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli i 1914, ja, hva vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på i dag.

morgensendingen trekker mot slutten her. Vi skal straks trå inn i formiddagen. Det betyr nye krefter her i studio. Jeg og min gjeng, vi som lager morgensending her og står for morgennyheten og sånne ting, vi skal trekke oss stille og rolig tilbake, i hvert fall bitte litt. Vi skal besørge nyheter videre utover dagen, så det blir slik at du får høre meg hver hele time med oppdateringer. Men morgendelen av dette evenementet er over. Vi høres igjen i morgen hvis du har lyst, og så ønsker jeg deg en god tirsdag.

Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Heisan og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også med litt sommerlige låter og litt sånn sommerlige ting å prate om. Beklager at stemmen ikke den helt gode, det litt sånn etterdønninger etter en liten forkjølelse, men jeg håper du overlever. Skal prøve å si så lite som mulig, men bare friste litt med noe av det vi skal snakke om denne timen. Kentucky Fried Chicken kommer til Norge. Det KFC som etablerer seg der det har vært en kjede før. Mer om det snart. Mer mat, proteinprodukter tar av. Dagligvarekjedene ser vekst i proteinrike varer, men det ikke nødvendigvis positivt. Mer om det snart. Og i mars så avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet. Nå er hun klar for 200 kilometer i Gravelbirken. Og Peru har nasjonaldag i dag, og der spiser man blant annet marsvin. Høres det godt ut? Ja, da er det bare å følge med denne timen.

Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det er ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen er det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke, det blir noe regn, men ikke så veldig mye, og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader på det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn, ikke ekstreme mengder, men nok til å bli våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke, det blir noe pent vær, noe grått og litt rann og vått, særlig over morgen, 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene er greie, opp igjen 24 grader.

Du til den amerikanske fastfood-kjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det en melding som kom her i diverse aviser i går. Det estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det et selskap som kjøper et selskap som allerede i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo, Bergen og Sandefjord. Og de blir da og gjort om til KFC i første omgang. Det snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så dette en gladmelding. Du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn det bare noen ganger.

Da er det på sin plass med et pollenvarsel som er hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter med Østlandet, som har litt grann gress og enda litt mindre burot. Grønt nivå på begge to. Sørlandet har bare gress, beskjedent spredning. Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen. Nivåene er foreløpig lave, ellers er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

dagligvarekjedene ser en vekst i proteinrike varer, men det er ikke nødvendigvis sunnere, mener ernæringsfysiolog. Det er proteinrike produkter som cottage cheese og fisk som fyller stadig mer av nordmenns handlekurver. Både Coop, Rema 1000 og Kiwi opplyser til ABC Nyheter at de ser en økning i salg av produkter med høyt proteininnhold. Og ernæringsfysiolog Berit Nordstrand mener at trenden er delvis positiv. Det er positivt at flere er opptatt av å få nok protein, og særlig gledelig at salget av fisk øker, sier hun til nettstedet. Samtidig advarer hun mot å tro at proteinmerking automatisk gjør et produkt sunt. Proteinrik er ikke et tryllestøv som nødvendigvis gjør et produkt sunt, sier hun. Men det er viktig å skille mellom naturlig proteinrike råvarer og sterkt bearbeidede produkter som er tilsatt protein for å kunne mer markedsføres som proteinrike. Og det er også mange som er opptatt av dette om dagen.

nå litt badetemperaturer fra toppen av Norge, nemlig Troms. Balsfjord melder om 14,8 grader i badevannet i Litje Sagelvatnet. I Harstad er det 12 grader i Nordvika, mens i Karlsøy er det 11 grader ved Store Skorøya. Kvæfjord melder om 12 blank i Bremnes, og i Målselv er det også 12 blank i vannet, Lilla Rostavatnet. Storfjord, Skibotn 10,5 grader i vannet, Kjelsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen, 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia Luftfjære. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatn, Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader, Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

0: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

I mars avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet og sammenlagt seier i Ski Classics. Nå har 32-åringen funnet sin neste utfordring, 200 kilometer i Gravelbirken 29. august. Jeg liker å sette meg mål, sier Gjerde Alnes i en pressemelding. Da skikarrieren var over, tenkte jeg noe nytt å trene mot. Hun hadde allerede før sesongen bestemtes for at vinteren skulle bli hennes siste som langrennsløper. Avslutningen ble bedre hun kunne håpe på. Først sikret hun seg sammenlektsseieren i Ski Classics før hun satte seg punktum med seier i Birkebeinerrennet. Og det har en spesiell plass hos Gjerde Alnes. Hun deltok i ungdomstrippelen som yngre, og har senere gått rennet flere ganger som eliteutøver. Nå satser hun altså på Gravelbirken 200. Jeg synes gravel er skikkelig morsomt. Du kommer deg bort fra biltrafikken og ut på grusveier og stier. Det er en type sykling jeg trives veldig godt med, sier Gjerde Alnes.

I TV-tipset så tar vi en av filmene som er aktuelle. Det var jo Spider-Man-film på TV3 Plus i går. Hva tror du kommer i kveld? Jo, i kveld så er det Far From Home. Peter Parker bestemmer seg for å reise på ferie i Europa sammen med bestevennene. Det skjer selvfølgelig ting. 21.00 på TV3 Plus. TV2 fortsetter med Grey's Anatomy. Det er sesong 22, så kan vel trygt si at det er godt i gang. Addison returnerer til Grey Sloan for å be om hjelp med en pasient med en nevrologisk tilstand. 21.45 på TV2. Vikingene er godt i gang på NRK2. Det er en komedieserie som sendes i reprise. Innbyggerne ble beordret til å gi fra seg våpen, skjold og rustninger til Norheims kunstprosjekter. 21.50 på NRK2. Og Uniformen starter. Det er en dramaserie hvor en politistudent løsner skudd som får alvorlige følger. Uniformen på NRK1 klokka 22.00.

nasjonaldag i Peru. De markerer at de løsrev seg fra spansk herredømme i 1821. Og vi skal jo da selvfølgelig fortelle litt morsomme ting om Peru. Blant annet så er det potetens hjemland. Peru har over 3000 ulike typer poteter som vokser i alle regnbuens farger. Og det er også spesielle matvaner. Marsvin regnes som en tradisjonell delikatesse og spises ved spesielle anledninger. Marsvin altså. Håper den er godt stekt om ikke annet. Og så er det Nazca-linjene, gigantiske tegninger i ørkenen som viser enorme dyrefigurer. Disse kan bare ses tydelig fra lufta. Og Colca-kanjonen er dypere enn Grand Canyon i USA, med sine over 4000 meter på det dypeste. Kløften Colca, jeg tror den heter på norsk, det er altså dypere enn Grand Canyon, så da vet du litt om Peru.

Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

deg igjen, og fortsatt riktig god sommer. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl. Og som vanlig skal det bli litt sånn agurknyhet-aktig. Ting som er kjekt å vite, og behagelig musikk til å fylle sommerstunden med. Denne timen skal vi snakke litt om UNESCOs verdensarvliste, som nå blir enda større. Det er en 8 mil lang strand i Normandie med bratte klipper og bombekratere som nå inne på verdensarvlista. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre om at 3 piloter på en gang fikk symptomer på matforgiftning under en flyvning fra India til England. En måtte få oksygen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og det er fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene er det mye ledig, så det er ikke grunn til å gi opp håpet hvis du vil ha studieplass ennå. Og mer om det får du denne timen.

Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det er ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen er det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader på det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn. Ikke ekstreme mengder, men nok til at det blir våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noe pent vær, noe grått og litt vått, særlig over morgen. 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene er greie, opp igjen 24 grader.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah, Omaha, Gold, Juno og Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvaret og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros og Bergen for eksempel.

de som er så heldige å ha navnedag i dag, er alle som heter Reidar og Reidun. Reidar kommer av norrønt reider, som betyr rede eller hjelm, pluss arr, som betyr kriger. Reidun kommer også av reider, pluss under, som betyr elsket. Vi tar med oss soloppgang i Porsgrunn 0456, solnedgang 2157, soloppgang i Porto, Portugal 0623, solnedgang 2058. Ludwig Feuerbach, kjent filosof, ble født i 1804 på denne dagen, mens Beatrix Potter, barnebokforfatter, ble født i 1866. Filosofen Karl Popper ble født i 1902, og Jacqueline Kennedy Onassis ble født i 1929. Skuespiller Gösta Ekman kom til verden i 1939, og skøyteløper Roger Strøm ble født i 1966 på denne dagen.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du er redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på én flyvning. En av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet. De klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet, og drukket flaskevann.

0: La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi i Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 i Nedre Vikvatnet, mens i Trondheim er det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader i Hundskinnvika, og i Orkland så er det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra er det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så er det 12,7 ved Hamholdveien. I Meløy så er det 11,6 ved Holandsfjorden, og i Hattfjelldal er det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna er det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 i Soløyvatnet i vannet.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommer!

på musikk om dagen, så har du sikkert hørt om Tyla. Hun kalles superstjerne av selskapet, og kommer nå til Oslo Spektrum. Den dobbelt Grammy-vinnende artisten og låtskriveren har annonsert The A-Pop World Tour, som tar henne til Oslo Spektrum fredag 30. oktober, skriver Live Nation i en pressemelding. Turnéen følger utgivelsen av hennes etterlengtede andre studioalbum, A-Pop, som ble utgitt 24. juli, og det er også nå muligheter for å kjøpe billetter til turnéen. Ordinær salgsstart av billetter er fredag, 31. juli altså, klokka 10, så er du klar over det. Verdensturnéen, produsert av Live Nation, starter i Paris 12. oktober, før den fortsetter gjennom Europa og Storbritannia, med konserter i blant annet Amsterdam, London, Brussel, Stockholm og Oslo. Dette blir Tylas første omfattende headliner-turné i Nord-Amerika, Europa, Storbritannia og Afrika, står det altså i denne pressemeldingen.

Kinotips denne gangen er Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså er en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. Det Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokhinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Kolnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Kolnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Kolnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset. Dette lyden av

Det er nå fordelt ut skoleplasser på høyere utdanning, og det er en del som ikke har fått ønsket sitt. Men så er det også en del studier hvor det fortsatt er ledig. Det er blant annet ledig plass på 9 av 10 barnehagelærerutdanninger i Norge. Og det er ledige plasser på totalt 509 studietilbud over hele landet. Og det er spesielt da grunnskole- og barnehagelærerstudiene som det har mye ledig ifølge NTB. Det er over 117 000 søkere som har fått tilbud om studieplass til høsten, flere enn noen gang før. Det er ifølge statistikk som kommer fra Samordnet opptak. Krono har gått gjennom hvilke studier som fortsatt har ledige plasser. Det gjelder altså 509. Man kan ikke se av tallene hvor mange ledige studieplasser det faktisk er, bare antall studietilbud som har ledige plasser. Og barnehagelærerutdanningen er spesielt. Der er det 41 ulike studietilbud, og det er fortsatt ledig plass på 38 av dem. Og det tilsvarer 93% av studietilbudene.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Da er det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette er for noe, gi oss en sjanse. Det er ganske hyggelig å henge litt sammen. Det er litt det handler om. Dette er litt sånn åpen dør-policy til og fra, men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det er godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall en tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis i går om dette med hvor man er i livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det er noe jeg er glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som er ok og hva som ikke er ok i livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva er lykke? Ja, det er jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det er det som er problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan i alle fall ta kontakt hvis du har lyst. Jeg er på alt av sosiale medier. Du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizen.

da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

er almanakken åpnet på rett dato. Vi er kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag, det er i Peru, og så er spørsmålet hvordan ser flagget til Peru ut, så kunne vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt, er sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn i dag, så vet du hvorfor den vaier i hvert fall. Årsaken er at det ble uavhengig av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Franz Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

Er det sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meriter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

noen navn da, som var oppført i dagens almanakk. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende av sted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag, mange kjente navn i hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel 1-føreren. Han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954. Han døde i 2013. Jim Davis bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han heter på norsk.

er alltid hyggelig å lese noen meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg imtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

er en hel del om forskjellige typer artister I dag. Ariana Grande ute og slåss mot hackere for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut fra at han heter David eller noe I den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst I ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.

0: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet er fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det er fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Khrono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten er altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Et tsunamivarsel er sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 i Kumamoto i det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt er det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer i Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt, ifølge meldinger. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

Da hopper vi ut i en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats i dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

jo ganske rad I dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet I filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Dette merkedag, merkevare er noe helt annet, samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag, og det er den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du er, eller føler at du i alle fall synes det er gøy. Gjør noe med det i så fall. Det er dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det er dagen for det i dag. Hvis det er sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark er jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten. Nå er det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det er også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, det I hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som altså mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

potetersopp, men tenker på Roma hver eneste dag, som i gamle dagers Roma og romere. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken er selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, i tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli i 1914, ja, da vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på i dag.

bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

det var det for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette I Norge og lokalt her I nabolaget, og ikke på ferie for eksempel I Spania, og nå sitter I et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller I Frankrike, eller noe sånt. Det voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det ikke det det heter da? Noe I den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så du velkommen også I morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer fanget inne i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: And have your fingers crossed.
1: Nei, men du der? Så hyggelig og riktig god tirsdag. Det alltid litt stas å ha det med fra start, for da får man liksom den der energien inn fra børjan av, og da kan man bare holde det gående i, jeg holdt på å si ukesvis, men nå har vi fått avsatt 2 timer da, og de skal vi i hvert fall klare å fylle med smått og stort, så får vi se hvor vi ender opp hen. Vi bruker jo å bare, hva det heter, sparke fra hofta. Jeg heter Hanne, håper du har en fin tirsdag så langt, og håper du vil være med.

all verden sa historie fra denne dagen her, men vi kan jo ta det som står her i hvert fall. I 1858 så var det første gang at fingeravtrykk ble brukt som identifikasjonsmetode. Den brukes jo fremdeles, så det må jo ha vært et svært lykkelig forsøk. Det første presseintervjuet med Elvis Presley ble publisert i The Memphis Press Scimitar på denne dagen i 1954, da Elvis Presley var 19 år gammel. Og så viste det seg at det var ikke bare å gå på MC Hammer-konsert på denne dagen i 1991. Det var 2000 unge mennesker som hadde vært involvert i opptøyer på en konsert som MC Hammer hadde i Kanada. Over 100 ble pågrepet. Til slutt så ble det tatt feil av en rengjøringsassistent og en banksjef under et bankran på denne dagen i 1998. Kidnapperne tok rengjøringsassistenten og skulle holde henne for løspenger, men avbrøt hele forsøket da de innså hvilken gedigen tabbe de hadde gjort, og heldigvis ble ikke rengjøringsassistenten skadet.

Håper du nyter sommeren og at du tiner rekene riktig hvis det spises reker I sommer. Altså, de skal inn I kjøleskapet på et bredt sprett der. Det da de tiner på aller beste måte. De blir saftige og gode og mister ingen smak. Tar du det på kjøkkenbenken så mister du ikke så mye smak da heller, men de blir ikke like saftige. Det du absolutt ikke skal gjøre, ifølge ekspertene, det å skylle det I varmt vann, for da mister de smaken også.

på Sørlandsradion. Jeg Hanne Fleischer, og jeg synes i hvert fall at livet blir litt lettere å komme seg gjennom når vi kan være i selskap med hverandre. Dette

Vi skal til et uttrykk som blir brukt om et antall flertall I nasjonen av gjennomsnittsborgere som lovlydige, de som støtter regjeringen og ikke deltar I offentlig debatt. Det det tause flertall. Det tause flertall, alle de som ja, bare dilter med, kan vi si det sånn da, lovlydige, som bare dilter etter og ikke har noe spesiell mening. Ja da, det går noe greit dette her. Vi stoler nå på statsoverhodet vårt vi. Dette går sikkert fint. Jeg har trua på at de vet hva de driver med, og så videre. Du har kanskje hørt om dem. Det I hvert fall det tause flertallet som ikke liksom hauser seg opp og roper og skriker når saker debatteres på TV-en, I radioen, I avisene eller I diskusjoner på fest, alt ettersom. Vart først kjent da I 1969 av Richard Nixon som var president.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under Radio Bingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Han simer på Sørlandsradion.

vet at søvn er ekstremt viktig for oss og viktig for helsa vår. Vi vet at fysisk aktivitet er kjempebra, og så vet vi jo at vi ikke skal stresse for mye. Og stress, det er jo ikke bra, for det gjør den generelle helsa litt grann dårligere og gjør det generelt vanskeligere å få i seg den maten man skal, gjøre unna de aktivitetene man skal, i tillegg litt i veien for søvnen vår også da, som vi trenger. Så den stressfaktoren, den står i veien for mye, og hva ny forskning sier om stress, det skal du få høre snart.

Det er bevist nå at stress ikke er bra for immunforsvaret vårt, hverken nå eller I fremtiden, enkelt og greit. Det finnes måter å veie opp for stress på selvfølgelig, men immunforsvaret vårt eldes raskere når vi under stress. Det har forskere kommet frem til, forskere ved University of Southern California. Og de har sett nærmere på en del deltakere, til 6000 hadde de vel med seg, analyserte data, leverte blodprøver og svarte på spørreskjema, og der fant forskerne at personer som snakket om mye stress hadde et lavere antall friske T-celler, altså immunceller som nødvendige for at vi bekjemper virus og andre inntrengere som immunforsvaret vårt ikke har møtt før, og et høyere andel av eldre T-celler som ikke lenger I stand til å bekjempe inntrengere. Heldigvis kan man jo med riktig kosthold og mye fysisk aktivitet og riktig mengde søvn klare å roe ned litt av den her eldingen av disse immuncellene som vi har så god behov for.

Det er utrolig vanskelig å bevege seg i junglen av forskning som kommer til hvordan man skal leve livet sitt, for jeg synes det spriker og spraker noe så enormt i hva som gjelder fra en uke til en annen. Det ikke kosthold, så det aktivitet, og den beste treningen varierer jo fra sekund til sekund nærmest. Men nå det noen studier fra svenske forskere som har fått andre forskere i miljøet til å sette kaffen i halsen. La oss ta en nærmere titt på hva det snart. Ja!

Svenske forskere har også fått forskermiljøene til å sette kaffen i halsen med studier som gjort, og den viser at damer som ligger ute i sola og nyter å være i sola, de lever lenger enn de som ikke gjør det, de som gjemmer seg fra sola, rett og slett. Det ikke bare rikelig med D-vitaminer som kommer inn i disse kvinnene som ligger og soler seg, men det andre ting også, stressnivåer og det ene med det andre som gjør at helsen ser ut til å generelt bli bedre hos disse kvinnene, ifølge de svenske forskerne. For Guds skyld tro, selv om det ikke står i teksten her, at disse kvinnene som ligger og nyter sola i hvert fall bruker solfaktor, sånn at de ikke blir tatt av det som mange av oss blir tatt av, nemlig hudkreften, og det skal jo også ha med soling å gjøre. Så her gjelder det igjen da, dette med balanse.

du bursdag i dag, gratulerer med dagen. Den kan du feire sammen med Cher Lloyd, som britisk artist. Den spanske Formel 1-føreren Fernando Alonso har bursdag i dag, og den tidligere norske skøyteløperen Roger Strømfyller år. Og så har vi Lori Loughlin, som spilte Rebecca i Full House på 90-tallet, og som var av de som måtte i fengsel en tur etter denne her skolejuksskandalen borte i USA. Men også som bursdag i dag, gratulerer så mye med dagen til alle som fyller år.

Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer fanget inne i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år i august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august i 9 byer i USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet i Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

28. juli er det i dag. Jeg håper at du har en fantastisk fin julemåned, en nydelig sommer, og så håper jeg du er klar for å feire melkesjokoladedagen. Den er i dag. Det er bare å hive inn på med masse digg. Jeg kjenner massevis av folk som elsker sjokolade, og så er det jo relativt sunn godis da, så lenge man ikke spiser for mye av det. Det er jo sånn med det meste, men sjokolade sies jo å ikke være det verste å kaste i seg, bare man ikke overdriver for mye da. Vi kan ta med at det er hepatittdagen i dag også. Hepatitt er en betennelse som kommer fra et virus, og det er jo fremdeles slik at den påvirker millioner av mennesker hvert eneste år. Vaksine finnes det mot det, så det handler jo om å få vaksinen ut til absolutt alle som trenger det da. Og det er jo lurt å kunne noe om det, sånn at man slipper sykdommer som sprer seg som ild i tørt gress. Og så er det jo å huske å ta den vaksinen så ofte som det er behov for det også. Det er sommer og ferie!

I dag så sender vi gratulasjoner til Reidun og Reidar. De har navnedag 28. juli, og det bør jo feires. Vi sender også ut noen ord for dagen som kommer fra en engelsk politiker som heter Oliver Cornwall. Og han sa en gang, den dagen du slutter å bli bedre, den dagen slutter du å være god. Det handler vel også litt om når man tenker at man ikke kan bli bedre, at man kjenner på at man vet alt og sånt.

å stå opp når vekkeklokka ringer litt for tidlig på hverdagen, der man må hale seg ut av senga, og så sverger man til seg selv om at til kvelden igjen, da skal jeg legge meg tidligere, sånn at dette her skal gå lettere. Og det ikke noe hemmelighet at det gjerne blir litt for sent den kvelden også, men det lurt å stå opp tidlig om morgenen. Det ny forskning som viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig. Lykke vil være mer produktiv, det blir større tilfredshet i livet og mindre psykiske plager, og det jo en trøst, kanskje en mager trøst når vekkeklokka ringer, men hvis man liksom kommer inn i en stabil døgnrytme der man står opp tidlig om morgenen, så kommer man seg gjerne tidligere i seng om kvelden etter hvert også, og får man litt rutine på det, da skal du se at livet leverer på et høyere nivå i forhold til hva du kanskje kjenner på nå.

snakke akkurat om det å stå opp tidlig om morgenen og hvordan det kan liksom bringe frem lykkefølelser og det ene med det andre, men det viktigste jo faktisk å få nok timer med søvn, for mangel på søvn det gir jo mindre overskudd, I tillegg så ødelegger det dømmekraften din, evnen til å kjøre bil blir dårligere, det påvirker den psykiske helsa I negativ retning, det kan også gå utover vekten, parforholdet og andre sosiale sammenhenger, fordi man blir, ja man får litt kortere lunte når man trøtt og ikke har sovet nok.

0: like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Håper du har en bra dag så langt. Jeg heter Hanne Fleischer, og det er mine timer på Sørlandsradion mellom 13 og 15. Det er sommer og ferietid.
1: Dette er lyden av sommeren.

Har du noen gang tenkt, hva hvis jeg hadde valgt annerledes? Kanskje tenker du på en gammel flamme, eller en jobb du takket nei til, eller en flytteplan det aldri ble noe av, en reise som der det sto mellom flere destinasjoner. Hvis ja, da du menneskelig altså. Psykologer kaller det for counterfactual thinking, altså tanken på at livet kunne ha vært annerledes hvis bare en liten ting var litt annerledes. Og det høres kanskje uskyldig ut, men gjør du det ofte, så kan du blir både trist og stresset, og du får liksom null poeng på tidsreisinga. Det kan utvikle seg til det forskerne kaller for parallel life-effekt, altså at du blir mer investert i en fantasi om livet ditt enn det livet du faktisk har og det livet du lever. Så hva hvis, eller hvorfor orker jeg noe som helst, det dukker opp, da kan man på en måte fortelle seg selv at kanskje skal vi leve litt her og nå, ta noen riktige valg nå, så blir det bra, vet du.

Dersom du ofte har den her counterfactual thinkinga, eller at du har utviklet noe som kalles for parallel life effect, så går det an å gjøre noe med det forholdsvis raskt. Du kan snu det, i stedet for å si hvorfor valgte jeg ikke sånn, så kan du heller si sånn, hva kan jeg gjøre nå? Eller hva hvis jeg bare, og så tenker du over det du har lært i de prosessene hvor du tror du har tatt feil, så kanskje blir det en del av liksom framtidsdrømmingen i stedet.

0: håper at du har en fantastisk fin tirsdag. Trenger ikke å være fantastisk for å være fin, men jeg håper at den helt ok, at det alt annet enn dårlig og skikkelig ræva. Uansett så skal vi prøve å forbedre den nå, for det på tide å ta en pause. Det må man gjøre hver eneste dag. En pause, det har vi så godt av i hverdagens tjas, mas og jag, i feriens tjas, mas og jag, også for den saks skyld, så det kan for å ikke jage seg opp for mye være lurt å ta et lite avbrekk i ny og ne. Pausa vi tar her bruker vi til å gi dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det informasjon du ikke har behov for, men som forhåpentligvis med på å åpne en latterluke eller har noe å lete etter. Og i dag så går det sånn. Hvis du holder for nesa, det klin umulig å nynne, men du blir sikkert kvittet dotten i øra, i hvert fall hvis du plages med det.
1: Dette lyden av sommeren.

Jeg ble nødt til å prøve. Jeg prøvde å holde for nesa og nynne. Nå jeg tett I øra. Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Jeg har sånn rar lyd I øra. Så da får jeg prøve å kvitte meg med det inntil vi kan møtes igjen her I morgen, samme tid og samme sted. Hvis du har lyst, så jeg her. Ønsker deg velkommen med åpne armer. Det uansett. Vi snakkes. Ha en fin tirsdag videre. Kos deg masse. Ha det!

Under storbrannen i Krokstad elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også med litt sommerlige låter og litt sånn sommerlige ting å prate om. Beklager at stemmen ikke den helt god, det litt sånn etterdønninger etter en liten forkjølelse, men jeg håper du overlever. Skal prøve å si så lite som mulig, men bare friste litt med noe av det vi skal snakke om denne timen. Kentucky Fried Chicken kommer til Norge. Det KFC som etablerer seg der det har vært en kjede før. Mer om det snart. Mer mat, proteinprodukter tar av. Dagligvarekjedene ser vekst i proteinrike varer, men det ikke nødvendigvis positivt. Mer om det snart. Og i mars så avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet. Nå er hun klar for 200 kilometer i Gravelbirken. Og Peru har nasjonaldag i dag, og der spiser man blant annet marsvin. Høres det godt ut? Ja, da er det bare å følge med denne timen.

Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det er ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen er det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader på det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn. Ikke ekstreme mengder, men nok til at det blir våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noe pent vær, noe grått og litt vått, særlig over morgen. 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene er greie, opp igjen 24 grader.

til den amerikanske fastfoodkjeden KFC, som i utgangspunktet het Kentucky Fried Chicken. Nå kommer de til Norge. Det er en melding som kom her i diverse aviser i går. Det er estiske Apollo Group som gjør det mulig, ifølge en pressemelding. Det er nemlig de som har da franchisen i de nordiske landene, i hvert fall i Finland og baltiske stater. Det er et selskap som kjøper et selskap som allerede er i Norge, som heter Fly Chicken. De har flere utsalgssteder, jeg vet vel om i Oslo og Bergen og Sandefjord. Og de blir da gjort om til KFC i første omgang. Det er snakk om 19 restauranter i Norge. Men de lover at de skal satse på å utvide i hele Norge. Kanskje ikke hele Norge da. Så hvis du liker KFC, så er dette en gladmelding. Er du ikke noe glad i KFC, så betyr det kanskje ingenting, eller det irriterer deg. Men sånn er det bare noen ganger.

Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen. Nivåene er foreløpig lave, ellers er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

dagligvarekjedene ser en vekst i proteinrike varer, men det ikke nødvendigvis sunnere, mener ernæringsfysiolog. Det proteinrike produkter som cottage cheese og fisk som fyller stadig mer av nordmenns handlekurver. Både Coop, Rema 1000 og Kiwi opplyser til ABC Nyheter at de ser en økning i salg av produkter med høyt proteininnhold. Ernæringsfysiolog

Erik Nordstrand mener at trenden er delvis positiv. Det er positivt at flere er opptatt av å få nok protein, og særlig gledelig at salget av fisk øker, sier hun til nettstedet. Samtidig advarer hun mot å tro at proteinmerking automatisk gjør et produkt sunt. Proteinrik er ikke tryllestøv som nødvendigvis gjør et produkt sunt, sier hun. Men det er viktig å skille mellom naturlig proteinrike råvarer og sterkt bearbeidede produkter som er tilsatt protein for å kunne markedsføres som proteinrike. Og det er også mange som er opptatt av dette om dagen.

nå litt badetemperaturer fra toppen av Norge, nemlig Troms. Balsfjord melder om 14,8 grader i badevannet i Litje Sagelvatnet. I Harstad er det 12 grader i Nordvika, mens i Karlsøy er det 11 grader ved Store Skorøya. Kvæfjord melder om 12 blank i Bremnes, og i Målselv er det også 12 blank i vannet, Lilla Rostavatnet. Storfjord, Skibotn 10,5 grader i vannet, Kjelsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen, 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia Luftfjæra. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatn. Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader. Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

I mars avsluttet Anniken Gjerde Alnes skikarrieren på topp med seier i Birkebeinerrennet og sammenlagt seier i Ski Classics. Nå har 32-åringen funnet sin neste utfordring, 200 kilometer i Gravelbirken 29. august. Jeg liker å sette meg mål, sier Gjerde Alnes i en pressemelding. Da skikarrieren var over, tenkte jeg noe nytt å trene mot. Hun hadde allerede før sesongen bestemtes for at vinteren skulle bli hennes siste som langrennsløper. Avslutningen ble bedre hun kunne håpe på. Først sikret hun seg sammenlektsseieren i Ski Classics før hun satte seg punktum med seier i Birkebeinerrennet. Og det har en spesiell plass hos Gjerde Alnes. Hun deltok i ungdomstrippelen som yngre, og har senere gått rennet flere ganger som eliteutøver. Nå satser hun altså på Gravelbirken 200. Jeg synes gravel er skikkelig morsomt. Du kommer deg bort fra biltrafikken og ut på grusveier og stier. Det er en type sykling jeg trives veldig godt med, sier Gjerde Alnes.

I TV-tipset så tar vi med en av filmene som er aktuelle. Det var jo Spider-Man-film på TV3 Plus i går. Hva tror du kommer i kveld? Jo, i kveld så er det Far From Home. Peter Parker bestemmer seg for å reise på ferie i Europa sammen med bestevennene. Det skjer selvfølgelig ting. 21.00 på TV3 Plus. TV2 fortsetter med Grey's Anatomy. Det er sesong 22, så kan vel trygt si at det er godt i gang. Addison returnerer til Grey Sloan for å be om hjelp med en pasient med en nevrologisk tilstand. 21.45 på TV2. Vikingene er godt i gang på NRK2. Det er en komedieserie som sendes i reprise. Innbyggerne ble beordret til å gi fra seg våpen, skjold og rustninger til Norheims kunstprosjekter. 21.50 på NRK2. Uniformen starter, det er en dramaserie hvor en politistudent løsner skudd som får alvorlige følger. Uniformen på NRK1 klokka 22.00.

nasjonaldag i Peru. De markerer at de løsrev seg fra spansk herredømme i 1821. Og vi skal jo da selvfølgelig fortelle litt morsomme ting om Peru. Blant annet så er det potetens hjemland. Peru har over 3000 ulike typer poteter som vokser i alle regnbuens farger. Og det er også spesielle matvaner. Marsvin regnes som en tradisjonell delikatesse og spises ved spesielle anledninger. Marsvin altså. Håper den er godt stekt om ikke annet. Og så er det Nazca-linjene, gigantiske tegninger i ørkenen som viser enorme dyrefigurer. Disse kan bare ses tydelig fra lufta. Og Colca-kanjonen er dypere enn Grand Canyon i USA, med sine over 4000 meter på det dypeste. Kløften Colca, jeg tror den heter på norsk, det er altså dypere enn Grand Canyon. Så da vet du litt om Peru.

0: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstadelva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt oppe i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Hei igjen, og fortsatt riktig god sommer. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Og som vanlig skal det bli litt sånn agurknyhet-aktig. Ting som kjekt å vite, og behagelig musikk til å fylle sommerstunden med. Denne timen skal vi snakke litt om UNESCOs verdensarvliste, som nå blir enda større. Det en 8 mil lang strand i Normandie med bratte klipper og bombekratere som nå inne på verdensarvlista. Hvorfor får du vite mer om det snart. Vi skal også høre om at tre piloter på en gang fikk symptomer på matforgiftning under en flyvning fra India til England. En måtte få oksygen. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig, så det ikke grunn til å gi opp håpet hvis du vil ha studieplass enda. Og mer om det får du denne timen.

Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter på toppen av Norge. Det er ventet skiftende skydekke, litt pent vær, opp igjen 19 grader på det varmeste. I morgen er det ventet noe regn og bare 14 grader. Bedre i overmorgen igjen i Nord-Norge. Midt-Norge får også skiftende skydekke. Det blir noe regn, men ikke så veldig mye. Og det blir også perioder med pent vær, spesielt i morgen 18 grader på det varmeste. Vestlandet får tre dager med regn, regn og atter regn. Ikke ekstreme mengder, men nok til å bli våt, tydeligvis. 16 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noe pent vær, noe grått og litt vått, særlig over morgen. 20-22 grader. Østlandet får stort sett delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær og perioder med også litt mer skydekker. Men temperaturene er greie, opp igjen 24 grader.

UNESCOs verdensarvliste blir nå enda lenger. Strendene fra D-dagen skal nemlig inn på lista. Det er strendene i Normandie som var åstedet for de allierte styrkenes landgang under 2. verdenskrig, som da blir en del av verdensarven, samtidig som de er truet av erosjon, skriver NTB. Og det var altså på disse strendene på sørvestkysten av Frankrike, kjent under kodenavn Utah Omaha Gold Juno Sword Beach, at de allierte styrkene gikk i land under 2. verdenskrig. Og blant de 150 000 soldatene som tok seg land her på D-dagen, 6. juni 1944, var det rundt 3000 nordmenn fra marinen, luftforsvaret og hæren, og 52 av dem falt på den dagen, ifølge Forsvarets forum. Nå er den 8 mil lange stranda i Normandie med bratte klippere, bunkere, bombekratere, rester etter midlertidige havner og sunkne skip, altså kommet inn på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Rjukan, Røros

Jacqueline Kennedy Onassis ble født i 1929. Skuespiller Gösta Ekman kom til verden i 1939, og skøyteløper Roger Strøm ble født i 1966 på denne dagen.

Dette skal jo ikke skje, og hvis du er redd for å fly, så bør du lukke ørene i 55 sekunder. Fordi tre piloter fikk symptomer på matforgiftning på én flyvning. Og en av dem måtte faktisk få oksygen. Kjapt fortalt, det gikk bra med flyet. De klarte å lande fint. Dette utspilte seg på et fly som var på vei fra Hyderabad i India til Storbritannia, skriver The Sun. Det var styrmannen på flyvningen som ble satt ut av spill på den 10,5 time lange flyvningen. De to pilotene som klarte å jobbe videre opplevde en forverring av symptomet etter at flyet landet i Storbritannia. British Airways insisterer på at sikkerheten ikke sto på spill, men en ikke navngitt kilde sier at hendelsen etterforskes. Og det tillitsvalgte er rasende etter hendelsen. Årsaken er at det skal være fremsatt dusinvis av klager knyttet til hygienen på hotellet, hvor pilotene bodde i den indiske storbyen. De hadde spist frokost sammen og drukket i loungen på hotellet, og drukket flaskevann.

0: La oss se litt på noen flere badetemperaturer, og nå starter vi i Trøndelag. Åfjord melder om 14,8 i Nedre Vikvatnet, mens i Trondheim er det 17 grader ved Theisendammen. Røros har 13 grader i Hundskinnvika, og i Orkland så er det 17 grader ved Krokstadøra Marina. Malvik har 16 grader ved Hundhammeren, og Hitra er det 13 grader ved Filland. Frøya 12,9 ved Bogøya. Nordland da, Sortland melder om 12 grader ved Sigerfjord, mens Værøy slår til med 17 grader på målestasjonen som bare heter Værøy. I Lurøy kommune så er det 12,7 ved Hamholdveien. I Meløy så er det 11,6 ved Holandsfjorden, og i Hattfjelldal er det 13 blank ved Røssvatnet. Gildeskål har 13,3 ved Hovedkirken, og Dønna er det 14 grader ved Skeisjøen. I Bodø 15,5 i Soløyvatnet i vannet. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradioen.
3: Looking right, looking like

på musikk om dagen, så har du sikkert hørt om Tyla. Hun kalles superstjerne av selskapet, og kommer nå til Oslo Spektrum. Den dobbelt Grammy-vinnende artisten og låtskriveren har annonsert The A-Pop World Tour, som tar henne til Oslo Spektrum fredag 30. oktober, skriver Live Nation i en pressemelding. Turnéen følger utgivelsen av hennes etterlengtede andre studioalbum, A-Pop, som ble utgitt 24. juli, og det er også nå muligheter for å kjøpe billetter til turnéen. Ordinær salgsstart av billetter er fredag, 31. juli altså, klokka 10, så er du klar over det. Verdensturnéen, produsert av Live Nation, starter i Paris 12. oktober, før den fortsetter gjennom Europa og Storbritannia, med konserter i blant annet Amsterdam, London, Brussel, Stockholm og Oslo. Dette blir Tylas første omfattende headliner-turné i Nord-Amerika, Europa, Storbritannia og Afrika, står det altså i denne pressemeldingen.

Kinotips denne gangen er Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Lang undertitel på denne filmen, som altså er en thriller, en krimfilm, 15 års grense I regi av Tolga Karatselik. Det Keen, spilt av John Magaro, som en forfatter med skrivesperre, og som fastlåst I et livløst ekteskap med Susie, spilt av Britt Lover. Kona presser på for skilsmisse, og den litterære agenten har mistet troen, men Keens eneste bokinde I det, om en romanse I forhistorisk tid, famler uten retning. Ut av intet dukker Kolnick, spilt av Steve Buscemi opp, en tidligere seriemorder, som hevder å være en beundrer av Keens verk. Kolnick foreslår at Keen kan skrive en bok basert på Kolnicks morderiske fortid, men ender plutselig opp som en noe ufrivillig ekteskapsrådgiver på kjøpet. Psychotherapy kinotipset.

Det er nå fordelt ut skoleplasser på høyere utdanning, og det er en del som ikke har fått ønsket sitt. Men så er det også en del studier hvor det fortsatt er ledig. Det er blant annet ledig plass på 9 av 10 barnehagelærerutdanninger i Norge. Og det er ledige plasser på totalt 509 studietilbud over hele landet. Og det er spesielt da grunnskole- og barnehagelærerstudiene som det har mye ledig ifølge NTB. Det er over 117 000 søkere som har fått tilbud om studieplass til høsten, flere enn noen gang før. Det ifølge statistikk som kommer fra Samordnet opptak. Krono har gått gjennom hvilke studier som fortsatt har ledige plasser. Det gjelder altså 509. Man kan ikke se av tallene hvor mange ledige studieplasser det faktisk er, bare antall studietilbud som har ledige plasser. Og barnehagelærerutdanningen er spesielt. Der er det 41 ulike studietilbud, og det er fortsatt ledig plass på 38 av dem. Og det tilsvarer 93% av studietilbudene.

Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstadelva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.

er det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette er for noe, gi oss en sjanse. Det er ganske hyggelig å henge litt sammen. Og det er litt det handler om. Dette er litt sånn åpen dør-policy til og fra. Men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det er godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her, og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall én tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis i går om dette med hvor man er i livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det er noe jeg er glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som er ok og hva som ikke er ok i livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva er lykke? Ja, det er jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det er det som er problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om temaet. Vi skal kaste oss over quizen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan i alle fall ta kontakt hvis du har lyst. Jeg er på alt av sosiale medier. Du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizen.

Og da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag, dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

er almanakken åpnet på rett dato. Vi er kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag, det er i Peru. Og så er spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut? Så kunne vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt. Det er sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn I dag, så vet du hvorfor den vajer I hvert fall. Årsaken at de ble uavhengige av Spania I 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og I 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Ingen planer til onsdag? Bra. Da håper jeg du blir med og spiller radiobingo på Sørlandsradion. Vi selger bonger på internett og en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten. Gå til nettsidene våre, sørlandsradion.no, og finn oversikten der. Du må være 18 år for å delta.

elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemmerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det hvis du godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem det?

sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp. Got introduced to you by a friend.

var noen navn da, som var oppført i dagens almanakk. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende avsted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag, mange kjente navn i hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formen. Han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954, han døde i 2013. Jim Davis bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Puser, som han heter på norsk.

alltid hyggelig å lese noen meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

er en hel del om forskjellige typer artister I dag. Ariana Grande ute og slåss mot hackere for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut fra at han heter David eller noe I den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst I ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.

0: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Dette er lyden av

Da åpner vi dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Jeg åpner den med godt humør, jeg må si det. Jeg synes alltid det er hyggelig liksom, å komme ut av den første timen og kjenne litt sånn ekstra medvind og glede, fordi vi har hatt en god quiz og kom masse gode forslag til musikk vi skal spille i dag. Jeg har jo en gang i, for en stund tilbake sagt at send meg gjerne en meme eller et eller annet hvis du finner det morsomt på nett. For alltid masse av det inn i inbox. Men flire godt, deler det som godt. Det veldig vanskelig å dele sånne memes og videoer og sånn med folk på radio, så du får heller ha til gode at jeg mottar dem, og at jeg setter pris på dem. Har du noe på hjertet, så tar du kontakt. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du oppholder deg og synes at livet godt. Skal vi si her, Frode har bare egentlig kort og greit skrevet: dette er en god tirsdag. Ja, men det jeg egentlig enig i. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

hopper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

jo ganske rad I dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet I filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Dette merkedag, merkevare er noe helt annet, samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag, og det den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du er, eller føler at du i alle fall synes det gøy. Gjør noe med det i så fall. Det dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det dagen for det i dag. Hvis det sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten. Nå det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

har fasit tid i quizen her. Hvem var vi ute etter i dagens oppgave? Svaret er vel egentlig at dette var for lett, eller i hvert fall det har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun er, så er det jo alltid vanskelig, men det er åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som er dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn, som også er mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne i hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit i hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier i et plateselskap, som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar i dag, Madonna. Jeg håper du landet den, og sier gratulerer.

0: hjerte.
1: Det heter så at menn tenker på Roma hver eneste dag, som i gamle dagers Roma og romer. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken er selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, i tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli i 1914, og da vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på i dag.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

det var litt for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette i Norge og lokalt her i nabolaget, og ikke er på ferie for eksempel i Spania, og nå sitter i et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller i Frankrike, eller noe sånt. Det er voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi er ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er det ikke det det heter da? Noe i den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det er en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så er du velkommen også i morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Dag igjen, og du lytter til Palmekysten her på Sørlandsradioen, programmet hvor vi tar for oss nyere musikk ifra landsdelen og bandartister som skal opptre på Sørlandet. Og vi begynner med en gruppe som heter Kato, en duo er det vel. De er klar for Superstup, som er en festival som går av stabel 23. til 25. juli i Lillesand. Her er sangen Smelter.

Det var Kato med sangen Smelter, og Kato kan du oppleve på Superstup festival i Lillesand som går av stabel 23. til 25. juli og 24. til 26. juli. Da blir det laksefestival i Flekkefjord. Der kan du høre blant andre Halvor Priset. Her er Halvor Priset med sangen Ut av Oslo. Jeg får en

var priset heter bandet, og de kan jo oppleve live på Laksefestivalen i Flekkefjord 24. til 26. juli. Og Risør, de har sin egen trebåtfestival. Den går av stabel 30. juli til 1. august. Og der kan du blant annet høre Stian Solli, og han skal opptre for oss der. Og her er sangen Snekkepop.

Det var Stian Solli med sangen Snekkepop, og Stian Solli kan du oppleve på scenen på Risør Trebåtfestival 30. juli til 1. august, en av de dagene. Og vi skal videre og høre mer festivalmusikk, for 6. til 9. august, da blir det Skaldyrfestival i Mandal, og der kan du høre blant andre Staysman. Her er en sang han har spilt inn med Hagle, nemlig Bygda. Musikk.

enn han opplever. Han kan oppleve mange steder i sommer, men i hvert fall på Skallefestival i Mandal 6-9. august. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bommerang heter sangen der altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Countryartisten Erlend Gunstveit fra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Synnevo med Sexton, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli, og hun opptrer også på Treungenfestivalen i Telemark. Det er mellom 29. juli og 2. august. På Treungenfestivalen finner du også Didi Velle. Du finner Staysman, Postjordbygge, Rotlaus, Admiral P og mange flere. Her er Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

eller kan du høre på Treungenfestival, som arrangeres i Telemark mellom 29. juli og 2. august. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Enqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Det er sommer og ferie!

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

er det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette er for noe, gi oss en sjanse. Det er ganske hyggelig å henge litt sammen. Og det er litt det handler om. Dette er litt sånn åpen dør-policy til og fra. Men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det er godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall en tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis i går om dette med hvor man er i livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det er noe jeg er glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som er ok og hva som ikke er ok i livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva er lykke? Ja, det er jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det er det som er problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan i alle fall ta kontakt hvis du har lyst. Jeg er på alt av sosiale medier. Du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizen.

Og da det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag, dette en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger, en fjerde omgang blir fasit, du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres, så her første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

Så er almanakken åpnet på rett dato. Vi er kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag, det er i Peru, og så er spørsmålet hvordan ser flagget til Peru ut, så kunne det vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt, det er sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn i dag, så vet du hvorfor den vaier i hvert fall. Årsaken er at de ble uavhengige av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Franz Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

husker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det hvis du godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

får noen navn da, som har oppført i dagens almanak. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende avsted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag, mange kjente navn i hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel enføreren. Han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954. Han døde i 2013. Jim Davis har bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Puser, som han heter på norsk.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en eller annen komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så det bare ett navn som betyr noe, og som rett, og det Kjetil André Aamodt. Det riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så den tydelig hvis han kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: er en hel del om forskjellige typer artister i dag. Ariana Grande er ute og slåss mot hackere, for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut ifra at han heter David, eller David, eller noe i den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der er det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun er en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst i ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det er at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der er listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du er over 18 år.

Da hopper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker jo å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist, og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det er en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

jo ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet I filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Det heter merkedag. Merkevare er noe helt annet. Samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag. Og det er den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du er, eller føler at du i alle fall synes det er gøy. Gjør noe med det i så fall. Det er dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det er dagen for det i dag. Hvis det er sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark er jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten, nå er det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det er også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, det I hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som altså mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

Det heter så at menn tenker på Roma hver eneste dag, som i gamle dagers Roma og romere. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken er selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, i tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli i 1914, og da vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på i dag.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

det var det for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette I Norge og lokalt her I nabolaget, og ikke på ferie for eksempel I Spania, og nå sitter I et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller I Frankrike, eller noe sånt. Det voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det ikke det det heter da? Noe I den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så du velkommen også I morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Kjære kaffepausetid, dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette er for noe, gi oss en sjanse. Det er ganske hyggelig å henge litt sammen. Det er litt det handler om. Dette er litt sånn åpen dør-policy til og fra, men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn, så kanskje en kaffe, en liten bolle. Åh, det er godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her, og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall én tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

en lengre prat med en god kompis i går om dette med hvor man i livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det noe jeg glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som ok og hva som ikke ok i livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva lykke? Ja, det jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det det som problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizzen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan i alle fall ta kontakt hvis du har lyst. På alt av sosiale medier, du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizzen.

Det er altså quiztid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag, dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

0: Så er almanakken åpnet på rett dato. Vi har kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag. Det er i Peru. Og så er spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut? Så kunne vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt. Det er sånne striper som går loddrett. Rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn i dag, så vet du hvorfor den vaier i hvert fall. Årsaken er at det ble uavhengig av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Franz Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det er vi er ute etter, men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og er kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

var noen navn da, som var oppført i dagens almanakk. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende avsted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, manns navn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag, mange kjente navn i hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formen. Han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954, han døde i 2013. Jim Davis bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Puser, som han heter på norsk.

er alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymte trem på at det kanskje var i en eller annen komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: er en hel del om forskjellige typer artister i dag. Ariana Grande er ute og slåss mot hackere, for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut ifra at han heter David eller noe i den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der er det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun er en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst i ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det er at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Dette er lyden av sommer.
3: Dette er Sørlandsradioen.
0: Da åpner vi dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Jeg åpner den med godt humør, jeg må si det. Jeg synes alltid det er hyggelig å komme ut av den første timen og kjenne litt sånn ekstra medvind og glede, fordi vi har hatt en god quiz og kommet masse gode forslag til musikk vi skal spille i dag. Jeg har jo en gang for en stund tilbake sagt at send meg gjerne en meme eller et eller annet hvis du finner det morsomt på nett. For alltid masse av det inn i inbox men flire godt, deler det som godt. Det er veldig vanskelig å dele sånne memes og videoer og sånn med folk på radio, så du får heller ha til gode at jeg mottar dem, og at jeg setter pris på dem. Har du noe på hjertet, så tar du kontakt. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du oppholder deg og synes at livet godt. Skal vi si her, Frode har bare egentlig kort og greit skrevet: dette er en god tirsdag. Ja, men det er jeg egentlig enig i.

hopper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

er en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

0: Det går ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette Sørlands
0: Radio. Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Dette merkedag, merkevare noe helt annet, samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag, og det den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du eller føler at du i alle fall synes det gøy. Gjør noe med det i så fall. Det dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det dagen for det i dag. Hvis det sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten. Nå det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

er fasit tid i quizen her. Hvem var vi ute etter i dagens oppgave? Svaret er vel egentlig at dette var for lett, det er i hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem det er, så er det jo alltid vanskelig, men det er åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som er dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også er mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne i hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit i hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier i et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar i dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

heter så at menn tenker på Roma hver eneste dag, som i gamle dagers Roma og romer. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken er selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, i tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli i 1914, og vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på i dag.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det er blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, på 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

litt for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette I Norge og lokalt her I nabolaget, og ikke på ferie for eksempel I Spania, og nå sitter I et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller I Frankrike, eller noe sånt. Det voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det ikke det det heter da? Noe I den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så du velkommen også I morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

Da er det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette er for noe, gi oss en sjanse. Det er ganske hyggelig å henge litt sammen. Det er litt det handler om. Dette er litt sånn åpen dør-policy til og fra. Men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det er godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall en tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.